0: sibhdóin céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Fís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibhdóin céirlis sinim.
1: Fís.
0: Seo a nascán ceol is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: Dinne sibtúin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo é an meascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

Lia Hartin sin ar Gaib FM agus níos sinne older. Tá féir an éirí beag na críochtan sé ar an dhaoirí ach gur thosa ar an lún na Rossi. Sunga Morla na Rossi. Mae mis a Guinness Cube on lún bji on Saturn. Ag chéanat a hóg. Gach sais áron. Rais, Sohiel Maloko, sing it back ar Gaib FM.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo é an meascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimh.